صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست؟ دیر مغان و شراب نام کجا؟ چه نسبت است به

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت رنگ از کجاست؟ دلم ز صومعه بگرفت و خنده سالوس کجاست؟ ای مقام شراب نام کجا؟ چه نسبت است به رندی و صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شب افتاب کهر بینش نما خاک آستان شماست کجا نگیم به فرما از این جناست نبین به سیب زنخدان که چاک در راه است کجا همین نبی ای دل به این شناست بشد که یاد خوشش باد روزگار بسار خودم کشم کجا و آن اتام کجا قرار خواهد ز حافظ